0: wajaka fasiri usari yani
1: taglo tile ntimbir naam gan lenate wlo adikam
2: jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakaru
3: leer gi fm 94.6
1: jam la kha da jokale kasa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sar galan te ci li nu mom ndax muy la gan fa sun borom te baye ko ci samara li kan ma den di way di joom ñante xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu den wëru ci ma bolek liggey réminu mom wi Sénégal